0: buscarte. Me da igual madre o paré, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Todos os dias, esta é a tua banda sonora.